بسم اللہ الرحمن الرحیم میگا ڈی کے خلاصہ خبر آئے کی گتی بیفر نامی بدل کھلی اور گرنا حافظ عبدالرشید سیاسی گتنا اجتماعی گتنگ فی دے خیال تفات وندکا بے بے وندنگ اکی باکو گومی مسئلہ دوری آکم کبری کوری نرمکی میدو ہجری ہرگی برکیتری مناسبت تنگ حاصل کرن وی ایمی مہم فیلا ملکم رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودال ویچے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز مہم ودال وی ہجری آ ہرگی مناسبت گا دیوہ ہرائیتونا فون وی تہنی آگی خیتوب گا ماحوشی جلگ بےگیج اسکیڑ قائم کو بے نکرم فشافی مکم اٹکا ماحوشی جلگ بے وی خاص رسمیات کا مکم فٹ وید وی داخلی سلامتا مسک ترک ما فرنیاتا بہی وزیر علی احسان میرسمیات کا کمیشن آف پریزنس حسن زریرا کنٹرولر جنرل آف امیگریشن احمد فصیحہ کمیشنر جنرل آف کسٹمس فاطمت دیانہ بیوری وٹینوی ادی کریکشنس کے اس ویریم وس بیوری وٹینوی فہری ہمایت کرما ایک قدرتی ماحول دمہٹن وگوتی گار کاتری کرمٹکا اتکتی بلندا اڑنتوگے برفتی گا گارڈ میمہوگے تیریوگے کورن ہر کورن جہینے کما موسمی بدلتا کا تیما وٹا حکتیا بہی وزارائیں ودان وجے می اریتل دیکھن پوری گے میرین پروٹیکٹڈ ایریا سنپا مینجمنٹ پلین کے دشن کور نما فاوا مسکتے تیما وٹا بہ وزار ودال وی می نمکی اے سرحد کے کنڈگ درن تک انسان کے سلامت رکھا ترکم اتر کورم ایلن مہم فی وڑکم برفتی گ رکھا ترکم کے دا ہر کورم کے میگنڈ دے بے نمکی اچھ جہی گے برف چنوت گیا بوکس لبانے گلومکن سلام کورما مودک اڑے میہ کنوت فیہری ہی کے فدا کنڈگ درن تنگ ایمبرے برف چیک جہی لبانے انیا کن رکھا ترکم وداڑوی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے دائرہ توگ انتخاب ان جولائی مہ کے اگار ون دوہ بیو منگ ہم جیسے اے انتخاب یولان کو فاونی پی این سی کے افیہ کا بیوی نو سرنگ کے بدلمگ اے پارٹی کے چیئر پرسن ادی رئیتنگ مجلی ہوگے رئیس عبدالرحیم عبداللہ نمن ہفتہ گا کلی نرکھا تو کے سول حادثہ ہنگا فاوا کم قومی دفاعی بارم ودال وجے قومی دفاعی وزار ودال وی مم ہوگے ہتکن تیرے راج کے ایک سرحد تو گا ہنگی کلی نرکھا تو کے سول حادثہ کا فائر اینڈ ریسکیو سروس ایف آر ایس ہرکیا تریوے اہی تریکن فورکو دفاع کم امرن دوسی میہن کورا اڑیاتن ہٹو میہار فیول نیلی جنم کورین اتنو گا ایکم کے سبب اتر مسلتا کورمتی وانے کم سیختا آئلایا استماعی اہیا پہ وزار وداڑ وجے کم اہرگے جون مہ کے فنر ون دوہکی امرن دوسی میہن کورا اڑیا دیکھ ہیلن تریکن اتر کورم کے دوہک گتک فاہک کورا دوس فتروریکم کے دائرائیں لبن مدلا خدمت کے ٹیکسن اے کوریئر ماکو دیہا سبس ونا ہر دولت لبن آمدنی بوڈ کوریئر میں لپ فاوا کما مالکن کما سرکار کنفنیت کا بہی وزارائیں ودار وجے دگ مدت کا رکھا کن ابہ تیار کلوے کانا کے باوت راج تارف کرم کے گتن ایک موسسات کا مولما تینما کوری گندا خاص فورم ہڑل ایلینڈ ہوٹل فشافی می فورم کوری دانی می مہو کے فنر ستار ہڑل ایلینڈ ہوٹل کم بونے ہڑل ایلینڈ ہوٹل کے رسمالم ہڑل ایلینڈ ہوٹل کے رسمالم بول روم کا کوری دامی فورم کی دیوہ راج آ باوتے کے آم فنی ہون فنی ہون مینگا بہٹے کابو تکتی افدم کے ایجادی ہلت تارف کرم کوری گندا فورم کم ایچ ایچ بنے میگے سبب اکی دائرہ تک خرد کڈ ادی ہشگنڈ فیدا ہوری مادہ تنگ کلوے کانا فسیحن لبین نظام تارف کروینی کم ہڑل ایلینڈ ہوٹل بنے کانا گمی باوت تارف کرنی ہڑل ایلینڈ ہوٹل ہنگا کمفنیا مولڈیز ان فلائٹ کیٹرین کے حصہ دار سٹس میدیرکو فلسطین کے غزاگا ہنگرام فشنفہ یہودین رسمی کو دکمنگن اسکری مبتکا حقیقی حالتا بڑتی فرگ تکن ہرکن الجزیرہ کی تحقیق کن حام ویجے اینو ہن ہنگی بی تحقیق کن انگی گتگا غزاگ دیکن البنان ادی دیکن سوریا ہرس کو یہودین کے نربوری اسکریاں ونی گا گنکا انہاس کلومیٹر کے سرحد کن اگد کفا می امریکہ کے نیو یارک سٹی ابرویس بوڈ سرحد کمشا می دہاس تیویس ونہر کے اکٹوبر مہ کے کورین یہودین کے جملہ بم کے سرحد کے کیا گنڈکا فہنگ انست کمنگ اینو ہمبنے میگتوں غزا کے اترگا یہودی منی فستل ست پوائنٹ تین کلو میٹر ہدیہ تین پوائنٹ نو کلو میٹر استعمار فلاکو ایم فہنگ اتر کے فنسا ستر پوائنٹ انستیا کے سرحد ادشکوف
می حساب می گڈی گی خلاصا خبر دنوانی مونی دند وی راجے گڈو خبر دنوانی ہندن نو وے چہار ا می ہا ہندرنا ورن فاوری ور باج ور دو ہکن گیدے السلام علیکم

خالد غانی آپ کے بیٹے فتما کی کوڑا وہ تو کوڑا مارو چاہیے بچوں کو کیا کرنے کا آٹی ہے دے منٹ کوڑے فرا تے ٹیم پر کو میں ٹیم ہے اس دے دن جواب ابھی آدھے پھر جہاں بیک اور فہا تیرے ترین کی پر جیسا آدھے آٹی ہے تین منٹ کوڑے بیچے تیرے ترین کی پر بولا تھا نگا ہے آتا نگا ساپ جا کرے فنو آدھے بولا ماتے ماتے گا سمیتا ہوں اس کو دان دے بول فہا تو نیز دن کنتے ہیں بودوں کرے فنو آدھے بولا ایران ہاف کے مدازم ایران کنتے ریا ایران کے محمد محمد کی کوری فنواد پر فہاتو نیزدن کنتے ہیں بودوں کوری میں دنوں مطلق کنتے ہیں کہ دیفن کوری آری مطلق ہاف میدہ ہے صاحب ہوں تومس تومس کوری کنکار دی خالید کا نٹو آف دیں گا روزین کا نٹو آدھا مسکر روزین بڑا تیف اتا ہے کوری گا اس میدہ ہوں اس کو ورنگ دنے یعنی ویٹری جی فہاتو ہوں گوست تومس کوری کشا گوڑ گئی دیفن جو ہوں ایران ایران کا روزین بول فین گوست گوست ہوں تومس کوری کشا گوڑ گئی روزین کی ایران کے فرتم گول کامے کو دن کون تریا بار بڑا دتیاڑا وٹا لے پوتے ایران کے 23 نمبر روزین بول فین گوس کو سوا نیوز لینڈ کے 23 نمبر تھامس کو کوٹا گول گندی فے جہ مدن را کین کو فون وا دنی فاتو خالد کو فون وا بول ماتی ماتی گت نیوز لینڈ ایرتے دان دے بول نیوز لینڈ کون تری بودن کو فون وا دے بولا بول فین کو جہ دنی نوا نمبر اولڈ اولڈ کاری بول اتلافی حسین ایران کے حسین تنگل فہات خالد خالد کنٹرول کو دفتی تھی کوری سنسا کل بیر گوری کنتے دی فین بول فین کوری جہ دن کنتے مڑکو دے گوری کنتے نٹو والا پوری گئی تیرے محمد یہ محمد کوری فون والا آری میں تین بیر ہوئے کیا کنتے رکے روزین روزین تنگل فہات محمد یہ محمد کنٹرول کو دفتی تیرے انا کے سیدین سعید سعید کوری گئی تیرے نگا دی بول فہات دفاع کوری دفاع کوری بول ایران کنتے رکے کوری فون والا مسک ایران کنتے رکے دیفی حسین అనక ఫాత కొంతరి కురే ఫోనువాది మిఫార్ గోద మాజున పేరేది ఫుర్తము హుసేన్ ఫోనువాది లిబున నమ హుసేన్ నా కొల్టోన ఒలెన కో కారతియా కొంతరియా దిఫా కు ఏరియా బెర్ ఫోనువాది బోల్ దేంగా కొంతరియా హమ్మ ఫుల్లముగా బోల మార్డిస్ కొన్న లే కురే ఫోనువాది ఫోనువాది బోల్ తీ హుస్తన మతి బేర అడ్డి ఫస్ట్ మినిట్ కులైఫా దే టీమ్ కురు కొమ టీమ్ సేదన జా گول کرمتی کوری فنو آدھے بولا ایران ہافتے ایران کنتے بولا اتلیف اتلیف وردکو نٹو آدھے کوری ونن مسے کوری کاری دیا نیز دینڈ کے کنتے ریا کوری کشا گولی گی دی فجو ایران نیز دینڈ کے ان نمبر سٹمینک کوری کشا گولی گی دی فجو میتروں کے کیاری کوری فنو آدھے روزین بیک اور فہات خالد خالد کوری فلی بدل کو اللہ فاری متی محمد یہ محمد کنٹرول کو اللہ بیک اور فہات نے کہ سین کنٹرول کے کنٹرول کو کوری فون والا مسنگ کوری فون والا فون والا بول میدان ہنس کو نیز نہ ہفتے نیز نہ کوتے بودن کوری دفاع کوری دفاع کوری بول میدان کان کہ سیران کوتے اتلان کوری ون نے صاف کے میدان پوری کوجے لگا دے کنٹرول ناٹوا تین مر کنٹرول ناٹوا کوری ایرے کا دی نمبر ایرتے ون نے دی مہدی میدان کنٹرول کو کوری فون والا بول فہات نیز دین کنتے دفاع کوری دفاع کوری فون والا ان کہ سیران کنتے نیز نہ ہف کے میدان صاحب محمد محمد کنٹرول کو تنگ فاتو خالد خالد کوری محمد محمد کوری تیر تیر مہدی ان ایرے کیری کوئی تو مٹ کو دنگ بن نیوز لینڈ کنٹرول نے کنا ٹو کوری ونما سے کوئی دیا نمبر مہدی کوری دی فاف کی مدہ حسن حسین حسین نمبر دا ڈی ایرے کیری کو تے ہوس کو کوری فون والی بولا کیپر اے ہو دی گود رنگ مت فون مارا بڑا ریت کو گو تے فون والا فون والا بولا گو دی فون والا بولے تے اور کیپر بول ہو دی بولا تے کوری ایرے تیرے کن تیرے کن کنٹرول کو دف کوری گا سیرے بیرو نکمیچ ہاف کی مدیا سب جہ دف تم کو فات این کن تیرے کن کوری فنو آدم بدل کو بیک اور فاتا ٹیم ٹیم بول فین کوری جہ دف اڈی ہامینٹ کلی فا ہاف کی مدیا سب دیف بولا کوری فنو آدم نیز دن کنتر کوری تیر تیر فنو آدھے بولا ایران کنتر فیاد جہلا فی ایران کنتر این بیک پر فاتح ایر تیرین کیپر کیپر کیپر دفاع کوری فنو آدھے بولا اس میں دن حرس کو دان دے بول فاتح نیز دن کے سوال نمبر دفاع کوری فیم سامان دفاع کوری بولا کس ایران کنتر بولا تا کوری مہدی مہدی کائی دے کنتر سو ویس نمبر دفاع کوری نیز دن کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوہ راجے گاڑو کے ہندنو نوے کے خبرو کے مہم سرخی تو کے تیرے گا خیال تفات ونتا کا بے بے ونتا اکی با کو قومی مصلحت نو ریھا کما کا پرے کوری نرم کی حاصل کرم بھی ایم مہم فلاول کما رئیس الجمہوریہ ویتاڑ وجے लेहदिया कुर्मगा दीलतुमकी कोमे मीहक वस ए फुर्सते कमशा ए फुर्सत के बेनु हिफमा रईसुल जमुहुरिया गामे कमलु इल्तिमास कुरा वफे लेहदिया कुरा फरातो के खास दफ्तर डिजिटलाइज को मीहारु के तेरेगा तारफ कुराने कमा माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ विदाळ वजे गजाया लुबनाना सूर्या के इतुर सरहद तक यहूदीन अग्गद कुरमन एपते ویراجی گاڑو کے ہندونو نوے کے خبر ایک توی فنامی بددو کرنی الکن رکی آفرا دمی بلادنی خبر تو کی تفصیل تکا سیاسی گتن نا اجتماعی گتن افدے خیال تفاتون تکا بے بے ونتن اکی باکو قومی مسلحہ تو ہوریہا کمکبر کوری نرمکی میدو ہجری آہرو کے برکیات تیر مناسبتن حاصل کرن بے ایم مہم فلاول کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معز ویدال وجے رسول جمہوریہ ڈاکٹر محمد معز مہم بیداڑوی ہجری آہرو کے مناسبت کا دیوہ رئیتن فنوبوی تخنیہ کے خطاب گا بی مناسبت کے تہنیہ یا مبارک باد دیوہ رئیتن ادھ دنیا کے ہوریہ کنکلک کا تبیوی اخوائی تیری مسلمن فنوبوی رسول جمہوریہ ونی ہجرہ کے متیری تاریخ گا مچن علی الوالا بافا ایمانک فان کے خطاب گا می کے ساد ستے کے برگین آہر کرین میں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکلے فان کے اصحاب مکہ دو کروا مدینہ قربی متویر ہجرہ کے حادثائیں الگن منہ دسکت دینی کتم میں بڑے تی گنجے ہون تک کا کرمت لانچے ہونو نموس کتری کمائک الہی مگو گا ثابت دیبوں نکن نانے فونی نتیچہ کم گا ویدارویں ایمانک فان کے خطاب کا دیوہی امت کے کوری ارما ہم جہم بناوی کے بنی الگن مینگے میں دکا اونا ایب بیو ونت کما اخوانت کم کے مچک کم کا ویداروے ادی میگی اہر تکے کورین مدینہ کا انصورینا مہاجرن دیکھے ویفدہ لا مسیل اکویر کما اوگا تیری کما ایک کونکہ کن اہی تیروم گے متویر روح میدو الگن مینگے می کودا کودا دیوہی مجتمو گا دیرو انچہ کم گا رئیس الجمہوریہ ویداروے بالین کلائمیٹ موبیلیٹی فورم دیہا سبھی ہوگا بیر وڈاگت مٹکا رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف جرمن بلاد کے بالین افرا وڈافی می فورم کوریدانی فنر جون اکاوس جون جرمن بلاد کے بالین گا بالین کلائمیٹ موبیلیٹی فورم کا دنیا کے لیڈر ہونا سیاست کلوالا اس فرائت کا ایم میں بڑھن اثر کو فوا مجتمعتوں کے مندوبوں گے ترون ایبائی کی فیمور کا حلو تک قائم کرمندہ زوان ایجاد ورنگ اتم میں مشورہ کرانے متی فنتی کے بین الاقوامی می فورم کے مقصد کی موسم انگانا بدلتے کے سببوں کو رمتوا نیدوے اثر تکا گلگیں موسمی ہجر کرما وزندو کو دانجہما ادیکن کما ہینما کنڈالا استراجی تکا بہگتو بین الاقوامی فیمبرگا کروے مشوراتن اتورا کریروں می گے تروں می ہر کے فورم بگندانی گلوبل کلائمیٹ موبیلیٹی پرنسپلز نوتا موسمی ہجر کرما بہے بین الاقوامی اصول تا رسمی کو فاس کرا فورما می متی فنتی کے ابسم بار وڑنی می ہوں کے امل مجتمع تو گا دمیتی بم کے حق کو حمایت کو دین فدا ہینم کے مگ تک ہی طریقم فور کو دینم کے مہم کم کے مچہ لےہدیا کرم گا دیل تم کی کم می حکم وسے فرصت کمشا اے فرصت کے بے نو ہفما رئیس الجمہوریہ گم کمل ساجدہ محمد التماس کر وافی دنیا کے لےہدیا کر می ہوں گے دو سوا کرم کے گتم بے پی رسمیات کا واہک دکوم رئیس الجمہوریہ گم کمل بنی لےہدیا کرم کے مہم مقام فاہک کر واف لےہدیا کر می ہوں گے دو کے رسمی جلسہ کا واہک دکوم رئیس الجمہوریہ گم کمل ساجدہ محمد ویدالوی ودوس اے بے کے شرف کا فاہک کر فرات تک کی احترام لفوا اتبئی کی فران سلام کرما مسئ کے کرمندا فرات کے کما ادی لے ہدیا کرم کے دوہ کے بدل گا بین الاقوامی گتن لے ہدیا کرا میہ کے دوہ فا کرنیوس انکا کے فران سلام کرما کرا میہے داگ انسانی متیر اخلاق اعلی کرما کما ایک منا وتاڑوے دنیا ایک قوم تو کا لے اب بین جیفوا اتبئی کو تبی ایرو تفات قوم تو گا لے بینم با سبب تا تفات کن رئیس الجمہوریہ گے امی کملوں فاغ کرے بے ادھی راجے گا لے ہدیا کرم گے کن کم فشگیں اوم گے تاریخ بانی علی الوالا واف دنیا گے لے ہدیا کرمی ہوں گے دوہ گے شیاراں علی الوالا ومن اکمنا بانی

mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gave main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gave ekleg fan vidalvi kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg faanu ge dekam fatun adwehime adi delolun dushime allahu ay aakhirat duhan imam wa miha ena ge mehmana kame hitashe ena ge jaizatu dehush kame sahabin dennebiye e allahu ge rasulay jaizataki kobatoy hadis kurebiye riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduwe ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروموں جواب گا ودالوئے ہیوکن ہیتمائی خاص گتے بہتمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے ملی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالوئے فورتم دوہو گا خاص گائک میں مہمانوں نہ دیتے رے بہتمے دیون ادی تیمون دوہو گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduhavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalwe faave emihegge gaatam mehmanaku atuvejje nama mehmanattaka wa hakkutakeveye ekam wani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ورلڈ کپ دیہا سب بھی ہوگا آ پروگرام کا طبی فن آؤٹ میں بدل کھول دی آج میرے گی مشتقا ایک ہی طبی فن آؤٹ میں بدل قرآن میں میرے گی مچھ تیار سینگال فرانس بدل قرآن میں بار جہار فیشین این کم آلو میں پروگرام کو طبی فن ہمیں ایم ایف ہوگی معلومات میہنا بھی گوتم فرانسا بھی گوتم آج سینگال بھی گوتم المین گینستین ہمیں ایک کہ میرے گی دیوان میں چھ گوتو المین فنگن دندانی نووے عراق بدل قرآن میں میرے تین جہار طبی فن ہمیں المین میٹنگ داغت میں ایم ایف ہوگی معلومات گنستین ایک فون المین ہندو ہائی جہار دن ارجنٹینا الجیریا میں دن مادما رے المین طبی فن ہمیں گنستین جورڈن ادی آسٹریا بدل قرآن میں دن مادن رے باوس کرسم میٹ اور میں ہندو نوے جہر انگت ماد رے کنو ہندو نوے جہر گنستین جورڈن آسٹریا بدل کرامچ ادی رے گن دی ہے جہر اور میں گنستین کونگو ادی پورچگل بدل کرامچ ہے میں می اور میں میرے می میاد میادم شیڈول کلا فور اور میں دنے بودھ دو کے ہوری ہوری ہا مٹھے کے واہ کے دن والے اور میں کے پروگرام تی بے فنا ہمیں ایم ایف کے معلومات گنستین من دار پی ایس ایم ٹی وی میں دیر کو وستے بے فنا ہمیں معلومات گنستین گندان ایم ایم ہے سبون ٹی وی مولڈی سنگ تی بے فنا ہمیں گنستین معلومات تھرے analyst-ung adi almen ge coach-ung adi almen mikama gule tun dakka ba hata te befuna ham almen ge nesan miha hisabo almen ge program te befuna mi hisa kollani almen ge tv modis meduro ko te befuna ham ge neste malumata
1: tarihi meche da ki ga almen team ge bair meche ko malumata belen terina hisa ko bair wan mi meche تاریخ کے تیرے ودے گندا بیاور سبب تنگ بہوری فرانس سینگال کی ورلڈ کپ گا mihatana emme heenu kura kal natija anukun emme kulafa de team es pun vidane na varste ka nodhi avana haru ke world cup france hoda agen adi deha hoge euro france hoda agen dehas deg world cup korea japan world cup france kurimatli war waruga gaume gotuga favorite unge gotuga hinna mes efar ekes sumakun senegal latum balivum vegen di senegal ke football mihatana libun emme bodu ek kamyabi gotuga eru ga hamage ames muli duniya faahaga vegen di es sabab الحاجی دیوفا کیگا ایروگا المنہ سینگال فنگین دی میدو انکاوس فرانس سینگال میمچم منیکوننی افریقہ برروگے ایمے وروگا دے گاوما گوتو گانے کولم فرانس کی دیہاس اشاریاگے چیمپئن نیمگین دی ورلڈ کپ گے رنر اپ انکا میفہارگے مبارات گے فیورٹ ان گوتو گگینا بہ قبول کرا گاوم اینکم وما کیگا می میچگے فوری ایتا گوتکون ایبا ایتورو گین دے دیٹیم گے فورتمے گار ادی دیٹیم میچ ویفوا تیاری تا المن بلن تیرنا حصہ کولا نان ہے نموس کوڑا وگت کول کفو
2: پی ایس ایم سا کوریج اف فیفا ورلڈ کپ 2026 مین سپانسر مالڈس پوسٹ لمیٹڈ کو سپانسر Allied Insurance in partnership with STO and Maldives Ports Limited. Banking partner, Bank of Maldives. Coverage partner, Villa College, Island Perfumes, MTCC, Proxy Home, EZAP and Stelco.
3: Mommy, I'm going to go to the ship. I'm going to go to the ship. Daddy, I'm going to go to the ship.
4: Hello, Daddy. FIFA 18 banner.
5: Daddy, I'm going to go to the ship. I'm going to go to the ship.